Misro boni biara. If you say, only me na ewo ho. Wapani opuma na echichire mirwe. Utume puno ewo matamfu enim. Udi engu efo mitire mikruwa yema buso. Ampara

yeye se yeso ataye and na wo wade bia wade pa bia otanfo bia fa ne nomum and na wo bon paye e wade se mina mi di wanim se oja